Danas je 11. oktobar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 11. oktobra 1579. godine u Carigradu je ubijen turski državnik i vojskovođa poreklom iz Bosne, Mehmed Paša Sokolović. Sokolović se rodio u selu Sokolovići pored Rudog kao Bajo Nenadić, a sa 6 godina je odveden u Janjičare kao Danak u krvi 1516. godine. Sokolović se kao Janjičar istakao u bitkama kod Mohača 1526. i za vreme prve opsade Beča 1529. godine. Obnovio je tursku flotu uništenu u bici kod Lepanta 1571. a od 1566. bio je veliki vezir, čak trojci sultana. Pošto je poticao iz pravoslavne porodice, on je bio prvi vezir koji je dozvolio obnovu Pećke patrijaršije. Atentat na njega je izvršio jedan derviš, ali postoji sumnja da je to bilo delo zavere. Na današnji dan 1806. godine rođen je Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, srpski knez od 1842. do 1858. godine. Tokom njegove vladavine pokrenute su ozbiljne reforme u Srbiji i modernizacija zemlje. Na presto su ga doveli ustavobranitelji posle svrgavanja kneza Mihajla Obrenovića. Knez Aleksandar bio je oženjen Persidom, unukom Jakova Nenadovića. Iz tog je braka, pored još 9 dece, rođen sin, njegovo veličanstvo, kralj Srbije Petar I. 11. oktobra 1851. godine rođen je kompozitor i horovođa akademik Josip Marinković, jedan od najznačajnijih predstavnika srpske romantičarske muzike. Bio je dirigent Beogradskog pevačkog društva i Akademskog društva Obilić. Uveo je u srpsku muziku hor i solo pesmu sa klavirskom pratnjom. Najpoznatija su mu dela Kola, Narodni zbor, Junački poklič i Čežnja. 11. oktobra 1939. godine grupa američkih naučnika, među kojima i Albert Einstein, obavestili su predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Franklina Roosevelta o mogućnosti proizvodnje atomske bombe. Prethodno ovi naučnici su napustili nacističku Nemačku, fašističku Italiju i Mađarsku, a pošto su znali da Nemačka radi na istraživanju o atomskoj bombi, strahovali su da će nacistička vlast zloupotrijebiti ovo oružje ukoliko ga budu posjedovali. Time je počela trka sa vremenom. Na današnji dan 1963. godine umrla je francuska pevačica Edith Piaf, zvezda kabarea i francuske šansone, najpopularnija pevačica 50. godina 20. veka. 11. oktobra 1963. godine umro je francuski pisac, slikar i režiser Jean Cocteau, koji je prošao sve faze moderne umetnosti, kubizam, dadaizam i nadrealizam. Zbog raznovrsnosti svog opusa i umetničkog univerzalizma, važi za jednog od korifeja francuskog duha. Dela su mu roman Strašna deca, pozorišni komadi Orfej i Antigona, filmovi Lepotica i zver i Orfejev testament. Na današnji dan 1988. godine govor pape Jovana Pavla II. Prekinut je u Evropskom parlamentu u Strasburu kada je britanski poslanik iz Severne Irske, protestantski sveštenik Jan Paisley, počeo da uzvikuje Antihrist, razvivši transparent na kome je pisalo Jovan Pavle II. Antihrist. 11. oktobra 1993. godine u Oslu je ranjen William Nygaard, izdavač knjige Satanski stihovi Salmana Rushdija, britanskog pisca indijskog porekla, kojeg je iranski verski vođa Homeini osudio na smrt, izdavši tako nalog svim muslimanima šitima da ubiju ovog pisca zbog bogohulne delatnosti.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Hvala oče moj, Buba Jovičić, peva za porodicu Marković. Pozdrav za Peru i Zoricu iz Nemačke, iz kišnog Prnjavora.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju potreban vozač C i A kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u mlin u Klenju.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: slušajte nas putem interneta. Team Radio. Team Radio. Team Radio. Team Radio.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Mlinu Brać Ružić u Klenju potreban vozač C i E kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u Mlin u Klenju.

0: Tim Radio. Tim Radio. Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju, potreban vozač CIA kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u mlin u Klenju.

0: Radio hitova. Tim radio. Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju, potreban vozač C i A kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u mlin u Klenju.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Mlinu Braća Ružić u Klenju potreban vozač CIA kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015-457-375, 457-376 ili doći lično u Mlin u Klenju. ili doći lično u Mlin u Klenju.

0: Berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Slušate Team Radio 97,4 MHz.
1: Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. 3D ortopan. Stomatološka ordinacija Dr. Katić. Šabac 015 681 159.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Stovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja 064-6822-755.
2: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.